0: Yeah, hey, ishën gjallë i ngoma. Ja isha u banjo, se i kumbu, lale, sa u bon?
1: A, u porë.
0: Je, bo.
1: Je, bo porë në gjallë, një apila vatë.
0: Si apila në gjallë?
1: A, si apila, la, në manë në sezo, la, e wa ma hendu, la.
0: Je, bo, ma hendu.
1: La, po, wa më shabia lina.
0: Je, bo.
1: Je, bo, më që më në më shabë, ma nga faza më në të wina. Yeah.
0: All right. Sebo.
1: Ngiyabonga kakhulu.
0: Hey, yaisha ubani le ngoma le usayikhumbula?
2: Hashtag ezakudala serious old school. Ugatsheni ukhuluma emachobeni obona nge-weekend kuphela. Umfana wasekhanyeni endwedwe. Hey, mina ke we Mpolo. Lo engimzela phaphamile u Lionel Peterson. Wayicula ne the winners. Mangudala angazi ke kodwa ngicode ngicawa ukuthi uyelo uhamba phambili kuthi ngithi ama winners no Lionel Peterson. Yes, ngiyabonga kakhulu Mpolo, uGatshendo, uSabelo, uBlue, baba kaZuzi, baba kaLindo kuhle noZuzi noMenzi.
0: Siyabonga nathi
3: isikhwili nobhoko umuthi othithi.
4: Ngiyabonga kubaba uMbili. Ngiyacela bakwethu ukuthi sisebenziseni amakhambi esintu. Mina angisizile. Ingane zami zabantumbazane ziganile, ezabafana ziyasebenza. Nami ngiyawubona umsamo wami ukuthi uyakhanya. Ngiyabonga kubaba uMbili.
3: UDr. Mbili, inyanga mthandazi, ekhonela ukukusiza ngezinkinga onazo ngamakhambi esintu. UDr. Mbili uyatholakala eThekwini, eSangro House, 3rd floor, room 303. Uyatholakala kulezi nombolo 031-301-4816 noma 072-565-5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka! Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Njalo ngolwesihlanu ebusuku, ngalo mhlanu ebusuku, 6-9 noPetzoni, Petzoni, we're taking you back, ezakudala noPetzoni, the best of old school music, kwiZ